जुगो जुग अटल। दीन दुनी दे मालक सर्वरे कायनात दे सांझे रहबर गुरुआं के गुरु पीरां दे पीर धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी तिन्हां दी पावन और मुबारक हजूरी अंदर गुरुद्वारा दुख निवारण साहिब पावन अस्थाना उपर जुड़मिल बैठे गुरु प्यारिओ सतगुरु जी ने बड़ा तरस किया है जो अपने पावन चरणा कमलां पास जुड़ के बैठन दा सुभाग सतगुरु गुरु बाबा जी ने बख्शिया है। आओ गुरु प्यार वालेओ जो धन गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जी की पावन बाणी दियां लड़ीवार विचारां रोजाना आप संगतां इन्हां पावन स्थानां तों सरवण करदियां हो ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਲੜੀਵਾਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਈਏ। ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਆਪਣਾ ਰਹਿਮਤ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਸਿਰ 'ਤੇ ਰੱਖਣ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪ ਰਸਨਾ ਉੱਤੇ ਵਰਤ ਕੇ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਔਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਕਰਵਾ ਲੈਣ ਔਰ ਆਪ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤ ਅਸੀਸ ਬਖਸ਼ੋ। ਕੋਈ ਰਸਨਾ ਵਾਂਝੀ ਨਾ ਰਹੇ। ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਆਪਣੀਆਂ ਮਨ ਬਿਰਤੀਆਂ ਇਕਾਗਰ ਕਰਦਿਆਂ ਲਵਾਓ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ। ਅਦਬ ਸਹਿਤ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਕਰਕੇ

ज्यादा समा नहीं है, मैं प्रकरण की आरंभता कर लग्या। सारी संगत एक बार आखो जी, नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सरबत दा भला। 30 मई 1606 ईस्वी नूं पंजवें नानक साहब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज जी नूं लाहौर शहर विच तत्ती तवी ते बिठा के शहीद कर दिता गया। उन्हां तों बाद गुरु नानक दे गुरगद्दी दे वारिस पंजवें नानक दे साहिबजादे श्री गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज बने, जिन्हां बाबत भाई गुरदास जी ने अपनियां बारां विच लिखिया, पंज प्याले पंज पीर छठम पीर बैठा गुर भारी, अर्जन काया पलट के मूरत हरगोबिंद सवारी, चली पीढ़ी सोडियां रूप दिखावण बारो बारी, दल पंजन गुर सूरमा बड़ जोदा बहुत पर उपकारी। ओ परोपकारी सतगुरु छेवें पातशाह गुरगद्दी ते सुहायमान होए ने, ते तन तन बाबा बुढ़ा साहब जी ने मीरी पीरी दिया दो कृपाना पहनाईया। इत्थे कईयां ने इस कर्म नूं बड़े दुनियावी तौर ते होर गल्लां नाल जोड़िया कि दो कृपाना तां पहनातियां सी कि पहली कृपान उल्टी दिशा विच पहनाई गई सी, पर नहीं, तन तन बाबा बुढ़ा साहब उन्हां नूं किड्डा वड्डा माण हासिल है। दूजे पातशाह तो लैके सिवें पातशाह तक गुरियाई की रस्म उन्होंने निभाई, क्योंकि गुरु अर्जन देव जी महाराज बाबा बुढ़ा जी नूं दस गए सन के आने वाला समा किड्डा भारू होना ते मेरे पुत्र नूं शस्त्रधारी बनाउणा। जदों सिवें पातशाह गुरगद्दी ते बैठे, मीरी पीरी दियां दो कृपाना पहनाईयां, दो कृपाना पहना के सतगुरां ने गुरगद्दी ते बैठदिआं ही अकाल तख्त साहिब की रचना की, ते रचना करके सिख संगतां नूं हुक्मनामे भेजे कि जे गुरु दरबार दीआं खुशियां लैणीआं ने, अज तो बाद गुरु दरबार विच चंगे शस्त्र नस्ली घोड़े ते सब तो वड्डी गल जवानियां भेटा करनियां ने, क्योंकि गुरु साहब जान चुके सी मीरी अते पीरी भगती अते सख्ती दा सुमेल, क्योंकि पहले पातशाह जी जो पंजवें पातशाह तक गुरगद्दी ते सुभायमान होए उन्होंने फकीरी रूप में प्रचार किया, पर गुरु पातशाह ने डंके की चोट ते इन्हां नूं कह दिता सी कि जड़े कहिंदे आ तुसी दस्तारा नहीं बनणियां, असी दो दो बनांगे। गुरु कीआं लाडलियां फौजां निहंग सिंघां नूं अजकल देख के कई लोग कह दिंदे आ किड्डे किड्डे दस्तारे बन्ने आ, पर साडे सतगुरां दा हुक्म सी तुसी इक बनण तों रोकदे आ, असी दो दो बनांगे। समा अपनी चाले चलिया, पटावां आउण लगियां, नस्ली घोड़े जंग विच भर्ती होण लई दूरों दूरों संगतां दूरों दूरों नौजवान आउण लगे, ते एक दिन गुरु दरबार विच सतगुरु साहिब करतारपुर दी धरती ते ने कुछ पठान आए, ते उन्हां तों पहला उत्थे जदों पटावां दे रूप दे विच काफी कुछ आ रहा, चंगे शास्त्र आ रहे ने, ते पठान आए, पठाना दे विच टोली दे विच एक छोटी उम्र दा नौजवान लड़का है जिसकी 9-10 वर्या दी आजू है, ते जो गुरु साहब ने पूछा कि तुसी किस कारज लई आए, तो पठाना दा जड़ा मुखी बंदा है इस्माइल खान वो दसन लग्या, गुरु साहब असी आप जी दी फौज विच भर्ती होण आए आ, उस मुगलां दी फौज ने सानू नकारा कर दिता, असी रोटी तो बांझे रह गए आ, असी आप जी दी फौज विच भर्ती होण आए आ। और जदों फौज विच भर्ती होण आए नाल एक छोटे लड़के ते गुरु साहब दी निगाह गई, गुरु साहब ने पुछया ये कौन है, वह इस्माइल खान ने दसिया, कहिंदा जी यह मेरी भैण दा लड़का, मेरी भैण ते भणोइया ओ बहसत विच चले गए ने, उन्हां दी मौत हो चुकी है, ते हुण इस दी पालना पोषणा मेरे जुम्मे है, मेरे जुम्मे आ। गुरु साहब ने देखिया उस लड़के दा जो चेहरा मोहरा देख के गुरु साहब ने आख्या चंगा इसका शरीर कद काठ है, इस नूं भी मैं अपनी फौज विच भर्ती करदा। गुरु साहब ने जिदा नाम है पैंते खान लड़का उस नूं भी अपनी फौज विच भर्ती किया, दो लवेड़ियां रखियां, दुध पड़ाया, पहलवाना तो दास खाए, गुरु साहब ने अपने भी जंगा दे दा पेच दसे। ਉਹ ਪੈਂਦੇ ਖਾਨ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਜਰਨੈਲ ਬਣਿਆ ਕਿ ਉਸਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਜਰਨੈਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਘੋੜੇ ਸਣੇ
ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਘੋੜੇ ਸਣੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਪਟਕਾ ਕੇ ਮਾਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਜਵਾਨ ਬਣਾਇਆ, ਚੰਗੇ ਡੌਲੇ ਬਣ ਗਏ, ਸਮਾਂ ਆਪਣੀ ਚਾਲੇ ਚੱਲਿਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਜੰਗ ਹੋਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਜੰਗ ਹੋਈ ਕਿਉਂਕਿ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਚਾਰ ਜੰਗਾਂ ਲੜੀਆਂ, ਕੁਝ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਪੰਜ ਵੀ ਲਿਖਦੇ। ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਚਪਟ ਹੋਈ ਸੀ ਫਗਵਾੜੇ ਦੇ ਨੇੜੇ। ਵੈਸੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਜੰਗ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਜੰਗ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗਲ ਪਿਆ ਢੋਲ ਵਜਾਇਆ, ਸਮਾਂ ਆਪਣੀ ਚਾਲੇ ਚੱਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪੈਂਤੇ ਖਾਨ ਪਠਾਨ ਨੇ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿਖਾਏ, ਗੱਲ ਮੁੜ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਜਿੱਥੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਕਰਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਗੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹਉਮੈ ਹੰਕਾਰ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਕਿੱਡਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਰੋਗ ਹੈ। ਇਹ ਪੈਂਤੇ ਕਾ ਪਠਾਨ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੰਕਾਰ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਜੇ ਮੈਂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੰਗ ਨਾ ਜਿੱਤਦੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਦੀ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਧਨ ਤੇ ਜੋਬਨ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਅਕਸਰ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਦੁਨਿਆਵੀ ਲੋਕ ਆ, ਕਿਸੇ ਕੋਲੇ ਚਾਰ ਪੈਸੇ ਆ ਜਾਣ, ਚਾਰ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਛੱਡੋ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਜੋਬਨ ਮਤਲਬ ਸਰੀਰ ਵੱਲਿਓ ਕੋਈ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋਵੇ ਆਪਣੇ ਕਾਲਰ ਚੱਕ ਚੱਕ ਕੇ ਤੁਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨਿਆਵੀ ਲੋਕ ਆ ਦੇਖਦੇ ਆ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਧਨ ਜੋਬਨ ਨਾਲ ਹੰਕਾਰ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਹੰਕਾਰ ਗਿੱਲਾ ਕਾਗਜ਼ ਜਿੱਦਾਂ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਨਾ ਮਿਟ ਜਾਂਦਾ, ਗਿੱਲਾ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਟ ਵੀ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਪੈਂਦੇ ਖਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਮਝਾ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਤੁਸੀਂ ਛੁੱਟੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਜਦੋਂ ਘਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੋ ਜੰਗਾਂ ਹੋਰ ਲੜੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਤੀਜੀ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਾਲਵੇ ਦੀ ਤੀਜੀ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸੁਭਾਏ ਮਾਨ ਨੇ, ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਪਰਵ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚਤਰ ਸੈਨ ਨਾਮਕ, ਉਹ ਕਾਬਲ ਦੀ ਧਰਤੀ ਵਾਲਾ ਚਤਰ ਸੈਨ ਨਾਮ ਦਾ ਵਪਾਰੀ ਕੁਝ ਪਟਾਵਾਂ ਆਪਣੇ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਦਸਵੰਧ ਕੱਢ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰਦਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਪਰਵ ਵੇਲੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਚਤਰ ਸੈਨ ਨੇ ਆ ਕੇ ਪਟਾਵਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਰਪਣ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਇੱਕ ਢਾਡੀ ਵਣਗੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਰੋ ਕੇ ਢਾਡੀ ਜਥਾ ਆਪ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਸੰਗਤ